Dan pendengar RRI Takengon, kalau Kak Inen Rani yang ada di kediaman, lagu-lagu yang seusia Kak Inen Rani itu boleh yang seperti ini gitu ya. Tapi kalau apa nih, kalau Mak Vita yang pilihin lagu atau nemenin Mak Vita, kakak-kakak yang lain, ibu-ibu yang lain, jam 2 aja.